0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: Avicati, futurotani, Avicati pe pârni și pări, Avicati pe fluturo, Avicati pe șorlanțu.
1: Scandinavian Albania Radio.